0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karambaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari aut

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put oko mi.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kralj, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Mur.
1: Doživi stadion u svom domu uz Tehnoshop, uz odabrane LG i Hisense televizore, pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Pringles chips, original 165 grama, 3,95. Bioaktiv deterđent za veš, 5 kilograma, 10,95. Konzum i Merkator.
3: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte. Za ljude u pokretu.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
5: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, scrollaj više.

0: Teta Violeta, dio doma već 15 godina.
1: Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
2: Vozači jutros očekuju povremeni zastoj zbog brojnih radova širom Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da je na pravcu Tuzla-Bjeljina zabranjen saobraćaj za teretna vozila teža od 3,5 tone. Ostali glavni pravci iz Tuzle prema Lukavcu, Gračanici, Živinicama i Srebreniku za sada su prohodni bez većih zastoja. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno su od 10 do 30 minuta. Vozite oprezno i prilagodite brzinu uslovima na putu.
1: Radio Kameleon. Dobro jutro.

0: sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Radio Kameleon. Total

0: 10:29 nastavljamo naše druženje najavljujući festival savremene žene koji počinje sutra upravo u Tuzli i traje od 11. do 14. juna. Povela se rasprava u našem Viber inboxu o tome koja je savremena žena, da li ona zapravo postoji, jesmo li sve savremene žene i da li je ovaj festival za apsolutno sve žene ili možda neke odabrane. Hajde da krenemo sa odgovorom na jedno od ovih prvih pitanja, to je koja je savremena žena. Prošetali smo ulicama Tuzle i evo šta smo dobili kao odgovor.
1: Moderna žena, žena majka kraljica.
2: Savremena žena je, hajde mislim da kod nas u konkretnom gradu Tuzla imamo dosta tih primjera, možda žena koja je uspješna, elokventna, koja se bori za, ovaj, mislim generalno za bolji položaj, ne konkretno samo za žene, nego inače za bolji položaj u društvu.
3: Pa za mene su sve savremene žene.
4: Nema savremene žene. Mi možemo završiti fakultet, možemo sve to lijepo ići redom, ali opterećenja su velika, tako da se nema vremena za savremenu ženu. I ko kaže da je savremena žena?
5: Mislim da je najbitnije da bude samostalna žena, da se zna boriti u životu za svoja prava, da je vredna, da zna se snaći u životu.
6: Ma da bude samouvjerena, obrazovana i to.
7: Vaša žena, ne.
8: Doista vredna.
9: A dobra majka, dobra domaćica, dobra žena na poslu, uredna, lijepa, moderna, moderni svatanja.
10: Žena koja je borac, koja uspješno balansira između porodice i posla.
11: 3-4 sad.
12: Ko je za vas savremena žena?
13: Moja.
14: Ako treba da bude i dobar radnik na poslu, i dobra majka, i dobra supruga, i dobra ova ili ona, malo joj je 24 sati.
15: Savremena, koja može se sebi priušti da bude savremena.
0: Dakle, čuli smo različita su mišljenja od onih potpuno optimističnih do onih pesimističnih, poput nema savremene žene, ali u svakom slučaju ono što mi kroz festival savremene žene kažemo jeste da je svaka žena savremena žena. Dovoljno je to što postoji i živi u ovom vremenu u kojem mi zapravo svi zajedno i živimo, a onda to nekako se prenosi i na sam festival savremene žene, što znači da u njemu mogu učestvovati, ali ne samo mogu, nego i trebaju učestvovati apsolutno sve žene koje žele saznati nešto novo, koje žele otvoriti vidike na neki novi način, upoznati neke druge žene i izaći možda ponekad iz svoje zone komfora, zašto da ne. fsz.ba naša je stranica, tu se registrujete, a svakako i vidite šta vas to očekuje od programa. Ostanite uz Kameleon.

0: Personaliziranu analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizaciju

0: svakog.
1: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Jes, dobro si. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
4: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na

0: najvažnije teme za 100. Žene pričaju, razgovaraju o njima, dijele iskustva, uvezuju se, povezuju poslovno, prijateljski, na različite načine i zbog toga vjerujem da želite biti dio ove zajednice. To se ne odnosi samo na žene. Dobrodošli su i muškarci, ali ako možda mislite da biste radije preporučili ovo nekoj prijateljici, poznanici, sestri, bilo kome slično, onda im obavezno kažite da ukucaju fsz.ba, tamo nađu sve informacije i registruju se, jer imamo pa nekih malo više od 24 sata do početka festivala Savremene žene. Ostanite uz Kameleon.
1: Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kameleona.
1: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
0: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Enjoy the music.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Kameleon, Radio, Brujen.

0: budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracija magazina.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije son.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.